sức chưa ra nó khăn vậy cái nó thùng nước cái khác lại nó cho tao nó khăn ấy khá tổng tập cái nó cái đal bị đal panda chẳng ta bụng chẳng lại nên cái chờ nó cho tao nó đi bỏ cả ham thì nó rock này thì nên đi sao cho tao đi bagi nó cả ham lại nên thun.

0: thằng ấy thằng muốn á cái phải đi cùng tôi kiểm soát nó sao mà tốn cùng tôi có này này hello
1: Hello.
0: đi bật cả hàm làm sao có
1: mình đã chụp rồi sáng nay có phục vụ ăn gan cái chắc
0: đó sao đi
1: con ăn nhẹ gan cái chắc thằng nào được ăn không phát sao á mà tốn cô này được chăm
0: con ăn đi bộ được chắc muốn
1: ờ phát sao cậu á mà tốn cô này được chăm anh
0: đó đó
1: áp mà mình gan chân cho tóc cái này trong này đồng này phát đấy tôi không ra đây cả ăn cũng cần ăn ăn ai cái trong này đồng bạc đấy
0: đó
1: ăn bài
0: hôm bảy hôm bảy nó là bố áo kia mong cái bục xe đi để cho mong khăn ăn hôm nay coi hồi cả cái phải đi khăn lại này bên này khăn tập giặc mà này để cho mong ta cook quần áo này khó lắm bảy cái để cho giặc để cho mong cái khác lại ở để cho mong cho tôi nó khăn tập giặc anh để cho tôi khăn này trong này đọc này bà cái bên này ngay ở khăn tập tóc để cho mong